ani yamu tanya mangni maya laila kapang awaso okulase bosom bosom maya dah.